0: mafapha a fapaneng le sasa di tla bateng bakeng sa hore di uthuse mo mamedi
1: la bohlano le leng le le leng go renya borobong ho seng o fitla ho renya le shume le metso e mmeng